0: Kelly, Rock Kim, Wonders.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Radio Viva.

Ranná show na rádiu býva aj stredu, 3. jún aktuálne, tretí deň v týždni, tretí deň v mesiaci, no a ranná show práve teraz v tomto momente už začína. Ja som Devo, srdečne pozdravujem, príjemne vás vítam a prajem samozrejme aj príjemné vstávanie. No a tým, ktorí práve teraz idú z roboty, z nočnej a domov, tak vy zase dobrú noc. No ale tí, čo budú so mnou, tak dnes nás čaká opäť aj aktuálna téma, aj aktuálne informácie, proste všetko, ako má byť, tak zostávajte s nami, no a samozrejme. Samozrejme, že aj skvelá hudba. Už malú chvíľu aj Noah Kahan a Doors. Úplná novinka z nášho vysielania, ale rovnako príde aj J.Lo a David Guetta. Ani to nie je všetko. Michael Kiwanuka nám to dá trošku melancholicky takto na ráno. Toto všetko ešte oveľa viac v rámci dnešnej rannej show. Dnes to bude bez hostia, ale za to so súťažou a pevne verím, že aj obohacujúcimi informáciami z mojej strany, o ktorých ste možno aj nevedeli, že ich chcete vedieť, ale dozviete sa. Tak ešte raz, dobré ráno. Začíname práve teraz.

No a Ken a jeho Doors v úplnej novinke práve teraz nášho vysielania, no a naša ranná show pokračuje ďalej aj s našou dnešnou témou. Dnes máme, priatelia, deň bicyklov, no a cyklistika, tak to je niečo, čo, alebo k čomu každý jeden z nás, či už chcene, nechcene, jednoducho pričuchne, pretože pokiaľ aj nie ste cyklisti, športovci, že by ste

prejdenú vzdialenosť. Najväčšie trapasy, ktoré sa stali, keď ste, ja neviem, chodili po horách cez blato a potom ste zrazu museli ísť niekam na kávičku, viete, taký pekne, pekne oblatený. No tak toto všetko sa môže stať, tie najzážitky na bicykli a s bicyklom, pokojne aj cez nejaké fotopríbehy mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259820 alebo na Facebook Rádia Viva. Poďme na to. No a ja budem samozrejme aj dobre hrať Coldplay už v ďalších sekundách. Rana.

0: Jokaja, Can You Feel It práve teraz dohráva z nášho vysielania, no a my ideme ďalej. Naša ranná show pokračuje, a to aj cyklistickou tematikou, pretože dnes je oficiálne Deň bicyklov. Svetový deň bicyklov, v podstate jeden z najznámejších a najdlhšie existujúcich dopravných prostriedkov na svete, ktorý ešte stále funguje. No a vraj prvý bicykel, alebo teda skôr drezína, pretože vtedy to bol trošku na inom princípe fungoval, bola vytvorená a vynájdená v Nemecku barónom Karlom von Dresom, preto drezína, v roku 1817. Drevo, celý drevený rám, bez pedálov, na odrážanie, v podstate niečo také, čo majú dnešné decká ako odrážadlo, ešte predtým, než sa naučia pedálovať. Tak toto vlastne bol taký prvý predchodca bicykla. 1817, to znamená, že 209 rokov aktuálne oslavujeme tohto nádherného stroja, ku ktorému si mnohí našli cestu, či už z pohnutok praktických, alebo tých športových. No a na tie zážitky, či už z jedného toho praktického, alebo toho športového súdka, sa vás dnes pýtam celé ráno, tak zostávajte s nami a dajte mi vedieť.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Sophie Tucker a Hey Homie nám otvára prvú pol hodinku nášho vysielania, 6 hodín 31,5 minúty aktuálny čas, no a dnes nás čaká samozrejme aj predpoveď počasia, ale to až o malú chvíľočku, predtým vám ukážem, čo nás čaká po hudobnej stránke ako ďalšie, no a ako ďalší príde aj Harry Styles. Ale takisto je pripravený Kara Naui a One Republic a Iki. Trošku panžábskych tónov do nášho dnešného prebudzania. No a rovnako príde Lara a Boo. Mladé talentované dievča. Dnes už z Banskej Bystrice. No počúvajte ju aj naďalej a my ideme ďalej s počasím. Tretí jún, aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, no a ráno ojedinele takisto aj hmla. Od západu postupne na mnohých miestach čakáme dážď alebo prehánky, opäť ojedinele aj búrky, no a na zemplíne budú zrážky len miestami. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši a na zemplíne väčšinou 23 až 28, takže teplejšie. No a vietor ten bude slabý, premenlivý alebo južný do 20 km za hodinu, s tým, že na západe do 30, no a samozrejme v nárazoch prechodne zosilne až na 55.

0: Dnes máme 3. júna. Viete, čo to znamená? No 3. jún predsa znamená, že oslavujú Karolíny. Ženské meno Karolína je vraj odvodené od mužského Karol, čo je celkom pochopiteľné, ale teraz nepoteším úplne dámy, ktoré sa volajú Karolíny, pretože vraj nemecký výklad tohto mena je, že muž. No a vzniklo samozrejme z neho aj slovo kráľ. Takže kráľ Karol je vlastne muž, pretože etymológia toho slova siaha naozaj práve do tohto nemeckého významu. No ale Karolíny, tak aj keď teda možno trošku s mužskou energiou v mene, samozrejme, že dámy, častokrát nádherné dámy. Ja vlastne Karolínu, ktorá nie je nádhernou dámu, ani nepoznám, dá sa povedať. No a práve tieto dámy, Karolínky, vraj vynikajú najmä ako matky. V citovom živote sú skôr zdržanlivé, to im však nebráni nájsť si partnera. No tak takýto je význam mena. Ja sa niekedy cítim trošku ako Heso Jašterák, že takto tu akože pre vás zisťujem najrôznejšie veľmi abstraktné informácie, ale takto to skutočne podľa výkladového kalendára mien je. No tak nech sa páči, Karolíny, Karolínky, Kaje, Kajky, ako ostatne vás ešte nazývajú, všetko najlepšie k dnešným meninám.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

7 hodín a minúta k tomu a naša ranná show sa preklápa do ďalšej vysielacej hodinky. Príjemné počúvanie všetkým Karolínam, ktoré dnes oslavujú meniny, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa Karolíny jednoducho nevolajú. Priatelia, dnes máme Svetový deň bicyklov. Akokoľvek náhodne to znie, tak práve dnes to je. No a ja sa vás teda pýtam na vaše najcyklistické zážitky. Dajte mi o nich vedieť, či už na Facebook Rádia Biva, alebo na náš WhatsApp 0917 259 820. My už sme si povedali, že prvý bicykel, aj keď to vlastne bolo také skôr, že odrážadlo pre dospelých, vznikol ešte v roku 1817, na ostatní samozrejme veľmi, veľmi, veľmi veľa času prešlo. No a vy ste možno zažili nejaké, že najkrajšie výhľady, najdlhšie prejdené vzdialenosti, najviac spálených kalórií, najkrajší pád do blata. Tak toto všetko sa mohlo stať, tak mi o tom napíšte. A ak máte dokumentáciu, tak pokojne pošlite aj fotku. Ešte raz WhatsApp 0917 259 820, alebo Facebook Rádia Viva. A odo mňa v tomto momente samozrejme aj skvelá hudba. Najprv ukážka, pretože príde aj Olivia Rodrigo a jej Drop Dead.

ale rovnako aj Kato a John pripravení vypnúť svetlá. Turn the lights off. To už poznáte podľa mňa celkom dobre. No a Dojči, Dojči poznáte tiež? Dobré práno vám prajem takto z naše vysielanie. Ja som Dejvon a ešte dve hodinky nám spolu zostávajú, tak zostávajte aj vy.

0: či aj Olivia Rodrigo bicykluje. V každom prípade Drop Dead je skladba, ktorá je úplne novou u nás vo vysielaní, no a bicykle sú našou dnešnou témou. Dnes je totiž to Svetový deň bicyklov. Ja sa vás pýtam na vaše najzážitky a mne sa páči, že tie zážitky sú častokrát spojené aj s trápasmi. Peťo nám píše, že jemu sa to stalo, keď si prvýkrát kúpil cestný bicykel, teraz už idem čítať správu, a k nemu tie profitopánky, ktoré sa zacvaknú do pedálov. Cítil som sa ako na Tour de France, až kým som neprišiel na prvú červenú na križovatke v centre mesta. Peťo, v tomto momente už všetci vieme, kam toto plánuje ísť, tento príbeh. Zabudol som, že mám nohy pripútané, zastal som v absolútnej tichosti, rovno pred zrakmi ľudí na terase, som padol bokom na zem ako odpílený strom. Krásne, krásne. Peťo, tento pád ja veľmi dobre poznám. Bol som jeho svedkom a bol som jeho svedkom, keď môj tato s mojou sestrou na zadku, už neviem, či mal teraz, že pripevnený bicykel o bicykel, alebo tam mali sedačku, ale v každom prípade presne takto padli uprostred hôr do najväčšej mláky blatovej, ktorá v ktorej im prestalo ťahať, tak bolo treba rýchlo zostúpiť, ratovať sa. Zostúpiť sa nedalo, lebo nohy zostali zapevnené. No a pekne obaja v blate až po uši išli domov. Samozrejme, už nebolo možnosť, že zobrať ich autom takých zablatených. Takže pekne sa odbicyklovali naspäť na mokro a ešte aj zablatenie. Tak Peťo, ty si aspoň padol len takže do trápnosti medzi ľudí. Padnú do blata, neviem, akože... Inak povedzte vy, je horšie blato, alebo keď vás pri tom vidia mnohí ľudia? Pokojne napíšte tiež, a ak máte nejaké vaše príbehy z bicyklovania, tak dajte vedieť k nám na Facebook alebo na WhatsApp.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Terry Swims a jeho Bad Dreams práve teraz, krátko po 7.20. 7.21 už. Počúvate rannú show Rádia Viva. No a poďme ešte ďalej trošku na ten bicykel. Prečo vlastne bicykel vznikol? Pretože isté zdroje vlastne cyklistiky a teda nejaké histórie cyklistiky tvrdia, že vynález bicykla má priamy súvis s výbuchom sopky. V roku 1815 totiž vybuchla v Indonézii sopka Tambora, čo spôsobilo obrovskú klimatickú anomáliu. Prišiel tzv. Rok bez leta. Na poliach sa neurodilo obilie, kone vraj nemali čo žrať a masovo umierali. No a keďže kone masovo umierali, tak ľudia zrazu nemali na čom jazdiť. No a práve nemecký vynálezca Karl Drais, inak akože medzi tým aj Grof, nielen vynálezca, vymyslel v roku 1817 takzvanú drezinu. To znamená prvú drevenú verziu bicykla bez pedálov. O tej sme si už rozprávali v predošlých vstupoch, že teda toto je ten úplne OG, taký ten predchodca moderných bicyklov. No a aby nahradil vlastne tie kone. Takže vlastne naše dnešné e-bajky, za tie môže vo finále indonéský vulkán, ktorý vytlačil kone z trhu mobility. Áno, už v roku 1815 sa to stalo, v 1817 prišiel vynález.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Olivia Rodrigo,

7 hodín 34 minút a ranná show ide ďalej. Lana Del Rey, dúfam, že vás úplne neuspala, dúfam, že tá skôr pohoda tak dajme tomu, že k rannej káve sa práve teraz dostavila. No a my budeme samozrejme pokračovať aj so skvelou hudbou, aj s počasím, ale poďme pekne po poriadku. Damiano David už v najbližších momentoch. A rovnako príde aj Tate McRae, Nobody's Girl. A nie, ani toto nie je všetko. Charlotte Cardin môže byť tiež. Z každého rožku trošku pointa je, že toto je hudba, ktorá vás, pevne verím, chytí za uši. Mňa teda chytá každé jedno ráno. No a aj počasie ma dnes chytilo celkom za srdiečko, lebo neviem presne, čo si o ňom mám myslieť. Ale veď povedzme si ho a pozrime sa na to spolu. Počasie. 3. jún, aktuálny dátum. No a dnes oblačno až zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti. Ráno ojedinele hmla a od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele dokonca búrky. Na zem plíne zrážky miestami. No a najvyššia denná teplota dnes globálne, slovensky 18 až 23 vo všeobecnosti, na juhu stredného Slovenska, Vabové, Šariši a na zem plíne väčšinou 23 až 28, takže teplejšie. Vietor bude slabý, premenlivý alebo južný do 20 km za hodinu, na západe do 30, no a v nárazoch na dvojnásobku takmer 60, konkrétne 55 km za hodinu.

Tak toto je Taylor Swift a jej Black Dog. No a priateľa, my ideme v našej rannej show ďalej. A to konkrétne do súťaže. Poďme opäť súťažiť, poďme na to. No a jingle zaznel, tak súťažiť môžeme, priatelia, od pondelka, to znamená už tretí deň beží na našom Instagrame súťaž, ktorá podľa mňa poteší každého jedného kávičkára. Ak máte radi kávu, tak to je samozrejme taký akože prvý predpoklad. Ešte je alternatíva, že môžete mať okolo seba ľudí, ktorí majú radi kávu, hrať pre nich, alebo robiť potom tú kávu pre nich, pretože ja mám pre vás spolupráci s pražiarňou Ebenika Coffee, modranskou slovenskou pražiarňou, oceňovanou najrôznejšími svetovými ocenení ako World Taste Awards alebo Great Taste. 30 ocenení získali inak, tak mám pre vás súťaž o Latte Art Set. No a ja si myslím, že každý, kto pozná aspoň, že cappuccino a espresso, tak minimálne v tom prvom prípade toho cappuccina, vie, čo je to Latte Art. No a vy si ho môžete vyskúšať sami vďaka Latte Art Setu. Traja z vás od nás získajú set, ktorý obsahuje tak symbolicky, že tri fyzické veci a jednu takú digitálnu. Tak poďme na to. Hovoril som o tom, že Ebenika Coffee je oceňovaná naozaj vo svete. No tak prvá vec, čo získate v rámci toho setu, je profesionálna, teda výberová zrnková káva Colombia Felice Medellín. Je to specialty arabika s jemnými tónmi orieškov, mliečnej čokolády a kaká, ktorá sama, táto káva konkrétne, získala tú cenu World Taste Awards. No, a samozrejme, že latte art, treba trošku aj latte, no také mlieko nedostanete, to by sa pokazilo, kým by k vám prišlo, ale profesionálnu nerezovú konvičku na napaňovanie mlieka to rozhodne áno, aby to bolo do čoho nalievať, tak aj porcelánovú cappuccino šálku pre autentický zážitok. Hovoril som aj digitálny darček, že tam bude, no tak potom video návody, v ktorých profesionálny barista prevedie vás základmi latte artu, aj toto vás čaká, takže naozaj, keď sa povie, že kompletný latte art set od Ebenika Coffee, tak myslím naozaj kompletný. Pokojne navštívte aj ich web ebenica.sk, pretože tam nájdete nielen espresso kávy, ale najrôznejšie kávy určené podľa stupňa praženia na rôzne použitie a samozrejme aj bezkofeínové varianty tam sú priamo od nich z pražiarne v Modre. Takže je to také pekné naše slovenské, aj keď kávový zážitok je vždy svetový. Ešte raz ebenica.sk, no a súťaž prebieha do pondelka 8.6. na Instagrame Rádio Viva podtržník SK. Tak súťaženiu zdar!

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Ranná show na rádiu Viva, opäť s vami príjemné počúvanie v ďalšej, vlastne poslednej dnešnej hodinke rannej show. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a 3. jún máme dnes Svetový deň bicyklov. Pozerám teraz trošku z okna u nás v bratislavskom štúdiu v Ružinove a zatiaľ to ešte na bicykel vyzerá, ale uvidíme, ako to bude dnes popoludní, pretože počasie naozaj nehlasí. Úplne ideálne výhliadky, v každom prípade dnes neriešime to, čo bude, ale to, čo bolo v minulosti. Pýtam sa vás totižto na vaše zážitky s bicyklami. Niektorí používajú bicykel na bežné praktické presuny, dajme tomu do práce. Niektorí iní si na bicykel vybehnú, že akože cez víkend a potom to už stojí za to, či už z hľadiska prejdenej vzdialenosti na cestiakoch, alebo naopak prejdenej výškovej, teda prevýšenia na nejakých horských bajkoch. Tak dajte vedieť vaše zážitky, čo sa vám stalo, nejaké vtipné situácie, nejaké trapasy, alebo možno, že najkrajšie výhľady, ktoré ste aj vďaka cyklistike a vašej vášni k bicyklom zažili. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, no a odo mňa aj skvelá hudba. Tajla už malú chvíľu aj so Zarou Larson. Novinka. She did it again. No a rovnako prídeme ako Šulte. A pripravili sme si pre vás takto na úvod hodinky aj Kim Petras a Nicki Minaj. Toto všetko, ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami a pripomínam, ak ste nepočuli pred pár minútami na Instagrame Rádio Viva podtržník SK beží súťaž.

Tyla a Zara Larsson. Úplná novinka z nášho vysielania She Did It Again dohráva, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show aj na bicykel. Alebo teda skôr o bicykloch. Kto na čom ide, tak to už je samozrejme na vás. No a rozoberali sme aj to, že ako vlastne vznikol prvý bicykel, respektíve drezina, ešte predchodca bicykla. A poďme teraz trošku opäť na ďalšie vaše správy, konkrétne od Katky. Môj cyklistický

0: Keď sa hovorí o cyklistike, myslím si, že toto je jeden z najväčších ošialov posledného obdobia. Teda spolu s behom. Cyklistika a beh sú dva také športy, ktoré jednak vedia byť, ak to teda príliš nehrotíte, cenovo celkom dostupné, zároveň veľmi ľahko prevediteľné, uskutočniteľné, no a presne preto sa ich mnohí chytajú. No a mnohí sa potom dostávajú do toho, že keďže komunita je veľká, no tak kúpim si ten najlepší bike, nech sa ukáže pred ostatnými. Keď už každý vie, čo to znamená ten nápis a ten karbon a neviem čo všetko, to isté platí aj o teniskách pri bežcoch. Proste bežci vedia, keď máte na sebe tenisky za 100 a keď máte tenisky za 700 eur, hej. Takže toto presne je moment, kedy už sa dostala do slovníka cudzích slov, respektíve slovníka ustálených slov, pardon, v Anglicku jedna novinka, volá sa mamil, alebo teda middle-aged man in lycra. Muži v strednom veku v lycre. Toto je presne také že posmešné pomenovanie, keby ste chceli, tak zapamätajte si ho tiež pre ľudí, ktorých budete vidieť na bajku, mamilovia, ich môžete volať. Sú to teda páni, ktorí si kúpia bicykel v hodnote ojazdeného auta. Samozrejme, že si oblečú celý ten trikot, celú tú likru, aerodynamické priliehavé oblečenie, jednoducho ako keby išli na Tour de France alebo iné podobné preteky. No a potom prejdú 15 kilometrov, aby si niekde kúpili nejaké nealko pivo. No, takže takéto pojmy tiež zavádzajú do slovníka práve aktuálne moderné trendy, no a zrovna mamil, middle-aged man in lycra, súvisí s cyklistikou a bicyklovaním.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

8 hodín 31 minút aktuálny čas, krátko po pol 9. počúvate rannú show na rádiu Vivano a dnes rozoberáme bajky, teda bicykle, pretože máme svetový deň bicyklov, ktorý dnes vlastne oslavuje, myslím teda akože prvý predchodca, prvý prabicykel, nazvime to ešte bez pedálov, 209 rokov. No a ja vám možno teraz odpalím trošku dekel, hľadal som na internete rôzne vysvetlenie, ako je možné, že bicykel, keď ide vo svojej rýchlosti, myslím, že to má byť, že nad 13 km za hodinu, tak nespadne. No a že fyzici sa normálne nevedia dohodnúť na tom, prečo je to tak? Pretože dlhé roky sa tvrdil, že to je gyroskopický efekt zotáčajúcich sa kolies. Potom veci zostrojili bicykel, ktorý tento efekt zrušil a on išiel aj tak a nespadol. Potom povedali, že to je kvôli sklonu prednej vidlice. Spravili teda bicykel bez sklonu a on opäť nespadol. Ono vlastne taká vedecká mágia a prípadne pravdepodobne súhra najrôznejších viacerých aspektov dokopy robí, že vy z toho bajku nespadnete a vlastne aj bicykel, keď ide sám, bez vás, rozbehnutý, tak jednoducho nespadne. No absolútne šialené zamýšľať sa nad takýmito vecami, pretože sa to nikdy bežne nestane, že by bajk išiel sám a vy by ste za ním utekali. Jedine, ako ho zabudnete niekde pri nejakom apresky v lete, dolu skop. No dobre, to už ale úplne, že vymýšľanie. V každom prípade, áno, fyzika, zázračný to stroj, bicykel. No a počasie na bicykel bude dnes, ak máte radi trochu dažďa, tak možno aj bude. Poďme na to. Počasie. 3. jún, aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené. Na východe ráno ešte menej oblačnosti, no a ráno rovnako ojedinele môže prísť aj hmla. Od západu postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele opäť aj búrky, no a na zem plyne zrážky iba miestami. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na zem plyne väčšinou 23 až 28. Vietor bude tiež slabý, premenlivý alebo južný do 20 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie na 55.

Tak toto bol Bastille a Save My Soul a krátko pred 9. sa už ja s vami v tomto momente lúčim. Príjemné počúvanie rádia býva ešte stále, ale tentokrát už alebo odteraz už bez rannej show. My sa počujeme opäť zajtra, 6 až 9 hodina je náš spoločný čas, ale dnes ešte stále máme program, na ktorý sa môžete tešiť, a to konkrétne na Lunchtime po 12. s Tominom Juríčekom, no a po 15. nás ako každý jeden pondelok, stredu a piatok. Čaká aj Daytime so Zuzkou Čimovou, takže je sa naozaj na čo, a do toho samozrejme skvelá hudba. Skvelá hudba aj v podaní Dermota Kennedyho už o malú chvíľu.

Ale rovnako príde aj Robin Schulz a jeho Embers. A Shawn Mendes má tiež čo povedať. Samozrejme hudobným spôsobom. Tak nech sa dobre počúva. Ešte raz, my opäť spolu zajtra 6. až 9. Na či dnes pôjdete na bicykli alebo iným dopravným prostriedkom, vedzte, že bude dobre. Aj keď bude pršať, bude dobre. Viete prečo? Lebo budete spolu s nami. Čaute. Ranná show s Daveom na

0: stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: dust, all that I adore.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď

0: Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Vtipčekom. Pokiaľ takto aj o 12. hodine a 1. minúte v stredu 3. júna sedíte v práci a sedíte v kancli alebo kdekoľvek inde v tej práci s ďalšími, ja neviem, 10 ľuďmi, tak minimálne 7 z vás sa už niekedy pohádali so svojím kolegom. Možno ste teraz dvihli obočie a možno teraz aj tak prikyvujete, že niečo na tom bude. No tak štatistiky sú jednoznačné. Prieskumy hovoria, že 69 až 80 5% zamestnancov zažíva pravidelné konflikty na pracovisku a to je téma, o ktorej sa oplatí rozprávať. Dnes si na tieto konflikty na pracovisku trošku posvietime, takže ostaňte s nami a verím, že budete mať k tomu aj čo dodať. Mimochodom, ak teraz hovoríte, že vy sa u vás v práci nehádate a neexistujú tam žiadne konflikty, tak... Gratulujem, potlesk, ste výnimka, ktorá ale potvrdzuje pravidlo. Či sa už hádate, či konflikt je ešte len pred vami dnes, alebo už máte niekoľko konfliktov za vami, tak vám budem výborne hrať. Nasledujúce 3 hodinky v mojej režii z Lunchtimeu pozdravuje Tomáš a Rádio Viva. A ešte aj The Script, Homies Where the Heart Is. Tak si to vychutnávajte, peknú stredu.

práci sa dajú robiť príjemné veci, ale aj dosť nepríjemné, a medzi tie nepríjemné často patria konflikty, ktoré vznikajú na pracovisku. Veď to poznáte, potom tú zbytočne ťaživú atmosféru, ktorá na pracovisku vzniká, a tam aj dôsledky a efekty na prácu, firmu, zamestnancov a tak ďalej. Veď o tom všetkom sa dnes budeme ešte rozprávať, ale dnes chcem od vás, aby ste mi napísali, že kvôli čomu ste sa naposledy pohádali so svojím kolegom na pracovisku, kvôli čomu vznikol ten konflikt, ako prebiehal a ako to hlavne dopadlo. Ja som si istý, že veľa z vás mi má čo povedať alebo napísať.

SK, Regióny SK či Hudba SK. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Niečo na zlepšenie stredajšej nálady. 12 hodín aj 28 minút, to je presný čas na sekundu. Pekný 3. jún želám. No a tých zlepšovákov mám pre vás pripravených ešte niekoľko. V 12. hodine a v jej druhej polovici budete počuť aj tieto skladby. Fisher, Rain. Pripravení sú aj Jason Derulo featuring Dido. Skladba s názvom When Love Sucks.

Ladminov a už o chvíľu poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ale aj nejaké tie búrky. V priebehu dňa od západu ale nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky potom už budú len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, bude sa dobre spať, no a denná 18 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, ale na juhozápade mierny severozápadný vietor.

Dnes sa rozprávame o konfliktoch na pracovisku. Ako ja vám ich želám čo najmenej. Potom zase prísediacím, tí, ktorí sú mimo toho konfliktu a len sa prizerajú, tak to je celkom dobre divadlo a kino. Povedzme si na rovinu, niekedy je to dráma, niekedy tragédia, niekedy je to dobrá komédia, až paródia. Viete čo, takto? Tak ja vám želám, aby to boli najmä tie vtipné konflikty, ktoré nespôsobia až tak veľké problémy v tom zamestnaní alebo na tom pracovisku, lebo aj to sa deje. Mimochodom 76% ľudí tvrdí, že konfliktom sa radšej vyhne, než by ich riešilo priamo, a preto vznikajú potom také tie legendárne kancelárske situácie, keď si dvaja kolegovia sediaci 1,5 metra od seba posielajú e-maily namiesto toho, aby sa jednoducho porozprávali. Veď na čo? Na čo by dvaja ľudia niečo takéto riešili? No a pozrime sa na to, že čo hovoria prieskumy, že čo sa ukazuje ako najčastejšie zdroje každodenného podráždenia, kvôli ktorému potom často vznikajú konflikty na pracovisku. Sú to hluční kolegovia, potom je to neporiadok v spoločných priestoroch, vyjedené jedlo z chladničky, škandál, to je hrozné, špinavé hrnčeky, však to všetci poznáme, čo? A potom, a toto je brutál, lebo na toto mnohí nemyslia, A takto. Čuch je jeden z najprispôsobivejších a čo sa týka aj rýchlosti orgánov a zmyslov, ktoré máme. Silné parfumy sú totiž to vraj jedna z tých dôležitých vecí, ktoré spôsobujú akože podráždenie a napätie v kancelárskych priestoroch a na pracovisku. Tak na to myslíme, dobre? Lebo však ako hádať sa kvôli takémuto niečomu nemá veľmi význam. Poďme to všetko prebiť niečím príjemným, a to je skvelá hudba. Vy mi napíšte na Facebook, Instagram alebo WhatsApp, že kvôli čomu ste sa naposledy pohádali s kolegom alebo kolegyňou vy, alebo kvôli čomu sa hádali kolegyne a kolegovia. Tak nechám to na vás. Píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820 a posielam takúto lahôdku. Wild, Wild Woman, Aerosmith and Youngblood od nás z Rádia Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch.
1: Lunch. S Tomášom Juríčekom. Napísala mi Katka takto krátko pred 13. hodinou, že u nich sa na pracovisku najčastejšie vyskytujú konflikty kvôli tomu, že sa hádajú, aké rádio budú mať zapnuté. Dnes ale zvíťazilo Rádio Viva. Katka, pozdravujeme teda nielen teba, ale pozdravujeme celý váš kolektív. Nehádajte sa, alebo sa hádajte, ale dúfam, že Katka vždy vyhráš a že Viva bude znieť aj u vás. Výborne si budeme hrať pre každého jedného z vás, tak dúfam, že nepoteším len teba, ale aj tvojich kolegov. No a vy ostatnými stále môžete písať, že kvôli čomu vznikli tie konflikty u vás na pracovisku a ako to dopadlo, prečo ste sa pohádali so svojím kolegom alebo kolegyňou. Dajte vedieť, no a ja posielam slúbenú hudbu aj takto na začiatku 13. hodiny. Dua Lipa a aj Houdini nám bude čarovať, tak nech sa dobre počúva. No a vyjadrovať sa môžete na Facebooku, Instagrame alebo našom WhatsAppe 0917 259 820.

0: prieskumy pracovného prostredia pravidelne zaraďujú medzi najčastejšie konflikty otvorené a zatvorené okno, kvôli tomu sa mnohí hádajú, potom teplotu kancelárie, tak všeobecne, hlasitosť kolegov a spoločné priestory. Najviac konfliktov mimochodom majú ľudia medzi 25. rokom života a 34. rokom života. No a je tu jeden taký britský výskum na tisíckach zamestnancov, ktorý zistil, že konflikt zažilo 49% ľudí vo veku 25 až 34 a iba 30% ľudí vo veku 55 až 65 rokov. No, buď sú starší kolegovia múdrejší, alebo už jednoducho nemajú energiu hádať sa. Čo vy? Ako vyzeral ten váš posledný konflikt s vašim kolegom alebo kolegyňou a kvôli čomu vznikol? Dajte vedieť. Napíšte mi, pošlite mi hlasovku. Máme k dispozícii Facebook, Instagram, ale aj WhatsApp 0917259820. Mimochodom, už ste sa dnes pohádali, alebo ešte nie?
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Olivia Rodrigo u nás v Lunchtime na Vive. Počuť budete už o chvíľu aj tieto skladby. Ten podpis určite poznáte, Rudimental. A pomohla im tentokrát Charlotte Plank a Vibe Chemistry. Počuť budete aj túto skladbu Sam Fender a Olivia Dean, Rain Mean. Pripravený je Liam Payne. Skvelé funky s názvom Sunshine. Takto slnečné svetlo, aspoň takto véterí, pretože v hlavnom meste nám prší, ale z toho sa vlastne niektorí celkom tešíme. Nebojte sa, tie slnečné lúče opäť prídu. Ideme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra to bude vyzerať podobne. Štvrtok bude oblačný, zamračený na mnohých miestach. Treba počítať s dažďom a prehánkami, ojedinele aj búrkami, ale v priebehu dňa od západu nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky sa budú objavovať potom už iba ojedinele. Nočné teploty 15 až 10, denná teplota 18 až 28 stupňov. Bude fúkať slabý, na juhozápade mierny, severozápadný vietor.

0: Skvelý a tanečný pnáven Medusa Rolling. Dnes sa rozprávame o konfliktoch na pracovisku, prečo vznikajú, ako dopadli tie vaše nedávne, tak mi pokojne môžete napísať. No a mnohí ľudia sa sťažujú aj na to, že na tom pracovisku majú jednoducho obrovský hluk, že sa tam nevedia sústrediť. Práve o hluku a zvukoch aj na pracovisku, ale nielen tam, aj na školách a všade, kde sa vlastne nachádzame, sme sa rozprávali s minulotýždňovým hosťom u mňa v lunchtime. Bol to hlukožrút, ktorý sa stará o to, aby tie naše sluchovody žili a fungovali v ho priateľnejšom prostredí. Tento týždeň naopak tu bol hudobník, umelec, ktorý takisto teší naše ušné bubienky, aj to Peter Juhás, ktorý nám prišiel predstaviť svoju novinku a porozprávať o tom, ako sa mení napríklad život umelca potom, ako do jeho života príde malý drobec, samozrejme hovorím o jeho potomkovi. Takže ak chcete si tieto rozhovory vypočuť, pretože každý z nich určite stojí za to, tak navštívte YouTube Rádia Viva alebo podcasty, tam nájdete rozhovory s každým jedným z našich hostí a nie len odo mňa z lunchtimeu, ale aj z rannej show a popoludnejšej show, tak nezabúdajte na to. No a vedzte, že nám môžete byť bližšie aj vďaka našemu Facebooku, Instagramu a hlavne webu www.radioviva.sk.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dnes sa rozprávame aj s vami o konfliktoch na vašom pracovisku. Pýtam sa vás na to, že do akého konfliktu ste naposledy skočili s kolegom, kolegyňou a podobne, kvôli čomu to bolo a ako to dopadlo. Hlavne toto ma zaujíma. Výskumy jasne ukazujú, že zamestnanci strávia konfliktami približne 2,8 až 4 hodiny týždenne. To je za rok vyše jedného pracovného mesiaca, čo je dosť, si zoberete, že konfliktami vlastne trávime viac času ako obedovaním v práci, a to je trošku akože extrémik. Pracovné konflikty ale nie sú iba nepríjemné a časovo náročné, ale sú aj poriadne drahé. Jeden veľký britský výskum odhadol, že konflikty na pracovisku stoja firmy miliardy eur ročne cez absencie, výpovede a pokles produktivity. Samozrejme, týka sa to takých tých veľkých firiem, no ale asi uznáme, že tie konflikty nikdy nikomu nepriniesli nič dobré. Teda asi. Dajte vedieť, pokiaľ máte iný názor na to. Dajte si teraz dobrú kávičku, spravte si pohodičku, ak máte nejaký konflikt za sebou práve, tak ako ukludnite sa, dajte si tepovku dole a vypočujte si skvelú hudbu, ktorú mám pre vás pripravenú, a tešiť sa môžete aj na to, že vám o malú chvíľu prezradím, že o čo a ako môžete súťažiť u nás na Vive, tak ostaňte s nami, posielam Bensona Buna. Mystical, Magical.

0: Čekom. Predstavte si teraz chuť speciality arabiky s jemnými tónmi orieškov mliečnej čokolády a kaká, ktorá je dokonca ocenená v súťaži World Taste Awards. A viete čo, nepredstavujte si to. My vám ju pošleme, trom z vás, ktorí vyhráte, a vyhrať môžete len jedným spôsobom, že sa zapojíte do súťaže, ktorá prebieha na našom Instagrame. No a to nie je jediné, tá výberová zrnková káva Colombia Feliz Medellín, ale ešte vám pribalíme k tomu aj profesionálnu nerezovú konvičku na napeňovanie mlieka, porcelánovú kapučino šálku a QR odkazy na videonávody, v ktorých vás profesionálny barista prevedie základmi latte artu. Totižto latte art set od Ebenika Coffee. To je elegantný balíček pre domácich baristov a milovníkov kávy, ktorý môžu získať traja z vás, ktorí sa zapojíte do spomínanej súťaže. Tá už prebieha od tohto pondelka na našom Instagrame Rádia Viva. Takže ja vám odporúčam, skočte tam a zapojte sa. A teraz čo musíte urobiť? Sledovať Instagram Rádia Viva, sledovať Instagram Ebenika Coffee a označiť v komentári pod súťažným postom na našom Instagrame osobu, s ktorou by ste si radi dali šálku kávy. Alebo trebárs aj dve, aj tri kávy, aj štyri, pokojne. Súťaž prebieha od tohto pondelka do 8. júna a 8. júna ja v lunchtime vyžrebujem troch z vás, ktorých verím, že poteším. Mimochodom, viac informácií nájdete na našom webe radioviva.sk. No a ja len pripomínam, že súťažíme z Ebenika Coffee o 3 latte art sety s výberovou kávou. Takže je sa určite na čo tešiť, najmä tí z vás, ktorí vedia, čo je to dobrá káva. Si prídu určite na svoje. Lunch, lunch s Tomášom Juríčekom. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo,

Y Michael Schutt, 5 AM. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, presný čas je 14 hodín aj 31 minút. Pozdravujem vás, neviem kde ste, ale dúfam, že sa máte dobre a že sa budete mať dobre aj v prítomnosti týchto dám a pánov. Toto je, prosím pekne, Taylor Swift a You're Losing Me. A to sa stáva. Drozďo a DMX pripravený tiež potešiť vás a dodať energiu so skladbou It's You.

Ale sú tu aj páni z Blink 182, One More Time. A je tu aj počasie. Ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach treba počítať s dažďom a prehánkami a ojedinele aj nejakými tými búrkami. V priebehu dňa ale od západu nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky sa už vyskytnú iba ojedinele. Nočné teploty 15 až 10, denná teplota 18 až 28 stupňov. Bude fúkať slabý, na juhozápade mierny, severozápadný vietor.

0: Ak by prišli raz mimozemšťania na túto planetu a teraz by videli, že čo my pijávame, hej, a zbadali by napríklad, že lejeme do seba pravidelne napríklad zelené tekutiny typu mača, alebo hnedé tekutiny typu káva, hej, tak by sa možno tak poškrapka... Bohu, či by sa mali čím škrapkať,
1: ale nie.
0: Niekde.
1: Podľa mňa nie.
0: Ale možno by sa čudovali. Zuzi, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: A teraz ako ty budeš taký súboj mača versus káva riešiť dnes,
1: tak? Áno, idem si urobiť taký malý prieskum medzi našimi poslucháčmi, že ako sú na tom. No, ty viem, že jasná káva.
0: Ja som tým káva, jednoznačne.
1: Akože pridávam sa k tomuto týmu tiež, ale normálne, že uvažujem nad tým, či si nejaký ten vzťah k tej mači nájsť. Veľmi veľa to má takých akože blahodárnych účinkov na náš organizmus. Aj ten účinok toho kofeínu je vlastne taký konštantnejší, kontinuálnejší, vieš?
0: Do kofeínu mi tu prosím ťa nechoď teraz.
1: Okay,
0: dobre,
1: okay.
0: Tak som zvedavý, že ako dopadne tento mini prieskum.
1: Ja
0: tiež želám príjemné poobede a želám ho samozrejme aj vám, takže už o malú chvíľu o 15. Daytime so Zuzanou Čimovou. Majte sa pekne. Peknú stredu 3. júna želám.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Tak, krásnu stredu, priatelia, 15. hodina odbila. Dnes máme 3. júna a ak medzi vami máme nejaké Karolíny alebo Kevinov, všetko najlepšie vám prajem k vášmu dnešnému sviatku. Inak dnešný deň patrí teda aj všetkým, ktorí radšej než 4 kolesá volia práve 2. Práve dnes si totižto pripomíname Svetový deň bicyklov. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov, aby upozornila na to, že práve bicykel nie je len športové náčinie na víkendové výlety, ale aj jednoduchý, ekologický a najmä zdravý spôsob dopravy. Takže ak ste dnes do práce, do školy alebo len tak po meste vyrazili na bicykli, máme na to oficiálne ten najlepší deň v roku. A my spolu až do 18. hodiny budeme tráviť dnešnú stredu, upršanú stredu, či už na bicykli alebo bez bicyklov. Máme pre vás samozrejme už tradične dobrú hudbu, zaujímavosti a aj našu spoločnosť. Tak poďme na to. Začína sa Daytime. Rádio.

0: 11 minút po 15. hodinke naša novinka End of an Era od Nyla Horena. Takúto pohodičku si hráme na upršané, možno trošku pochmúrne popoludne, ale priatelia, ak ste fanúšikmi športu a najmä toho tenisového, tak mám dobré správy, ktoré vás určite preberú, ak ste ich ešte nezachytili, pretože Serena Williamsová opäť poriadne prekvapila športový svet. Táto 23-násobná grandslamová víťazka sa po takmer 4 rokoch vracia na tenisové kurty, hoci po US Open v roku 2022 odohrala teda svoj posledný profesionálny zápas a viackrát naznačila, že sa posúva k novým životným výzvam, tak definitívny koniec kariéry nikdy oficiálne neoznámila. No ale teraz je potvrdené, že je späť, pretože Serena sa predstaví vo štvorhre na prestížnom trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube, ktorý slúži ako príprava na Wimbledon. No a teda jej partnerkou by mala byť mladá kanadská teniska Victoria Mbok. No a zaujímavé pritom je, že ešte pred pár mesiacmi sama teda reagovala na špekulácie o návrate slovami ľudia, ja sa naozaj nevraciam a veľmi urputne všetky tieto nejaké konštatácie vyvracala, no zdá sa, že napokon si to rozmyslela a my všetci jej fanúšikovia máme z toho samozrejme obrovskú radosť, tak ale uvidíme, hej, treba byť nohami na zemi, či sa jedná len o jednorázový návrat, alebo sa jedna z najväčších tenisových legend pokusí napísať ďalšiu kapitolu svojej naozaj bohatej kariéry. Tak toľko dobré správy zo sveta športu, my sa budeme o pár minút venovať aj aktuálnemu počasiu a aj tam mám pre vás nejaké tie dobré správy, ale ešte predtým Sima a jej Forever Young, užívajte.
1: Rádio Viva.

0: And I've been living, waiting on the day that the good Lord...
1: Gitarka a k tomu fantastický hlas. Toto je taká záležitosť, ktorá nás podľa mňa dostane do pohody za každých okolností. Takto znie skladba Sun to Me. No a jednou z kapiel, ktorá nás väčšinu času dostane tiež do pohody, je jednoznačne aj Billy Barman. A práve táto slovenská kapela predstavila aktuálne nový singel Sabotáž, na ktorom teda spolupracovala aj s českým spevákom Benom Kristovom. No a nie je náhoda, že hneď tomu všetci dali aj videoklip a vznikol práve vo vile Tugendhat v Brne, teda na mieste, kde sa v roku 1992 rokovalo práve o rozdelení Československa. No, kým sa tam kedysi teda riešil rozchod dvoch krajín, dnes sa tam symbolicky spojili slovenskí a českí hudobníci a výsledok naozaj, že stojí za to. Aj samotná kapela hovorí, že práve tento kontrast bol teda jedným z dôvodov práve výberu tejto lokality. Tak ako som už spomínala, song sa volá Sabotáž a je ďalšou ochutnávkou z pripravovaného albumu Billy Barman a podľa kapely vznikla táto vec veľmi prirodzene. Ben Kristovao mal byť ich vysnívaným hosťom údajne a keď teda prišla ponuka na spoluprácu, všetko do seba veľmi pekne zapadlo. Mimochodom, neviem, či ste vedeli, ale teda spomínaná

0: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Jaj, toto je jeden z hlasov, ktoré by sa dali počúvať takmer že non-stop. Minútku po pol štvrtej sme si hrali Adele a je Easy on Me. Absolutná balada pre uši a v tom takomto baladovaní budeme, verím, pokračovať aj naďalej pre vás v rámci nášho playlistu. O chvíľočku trošku zrýchlíme. Callum Scott a Roots si budeme hrať. Verím, že môže byť, no o niečo skôr aj Ella Eyre. Jej Everything in Time si hráme už o pár minút, no ešte predtým Ema Drobná. Na skladbu Between Us sa môžete tešiť už o pár sekúnd, hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú ideme skontrolovať práve v tejto chvíli. Dnešnú stredu sprevádza oblačnosť a zamračené počasie s prehánkami, dažďom a ojedinele aj búrkami s teplotami do 24 stupňov. Zajtra má byť opäť oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky. V priebehu dňa sa však od západu situácia zmení, pretože nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, tá denná sa vyšplhá na 18 až 28. No a viac bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.

0: 15 hodín 43 minút z dnešného stredajšieho daytimeu Callum Scott a jeho Roots. No a v dobrej hudbe budeme pokračovať aj naďalej. Už o chvíľočku Meghan Trainor či Post Malone a Jelly Roll. Ale ešte predtým tu mám informáciu mimoriadne dôležitú pre všetkých milovníkov kávy. Ak teda patríte k ľuďom, pre ktorých je naozaj káva, že malý každodenný rituál, taký ten moment instantného šťastia, tak máme tu pre vás tentoraz niečo špeciálne, pretože spoločne so slovenskou pražiarňou kávy Ebenika Cafe z Modry, ktorá teda získala mimochodom už viac ako 30 medzinárodných ocenení, vrátane Great Taste a World Taste Awards, sme si pre vás aktuálne teda pripravili súťaž o 3x Latte Art Set. Znamená to, že až traja z vás môžu vyhrať na naozaj veľmi peknú cenu. A to konkrétne sa traja z vás môžu tešiť na výberovú zrnkovú kávu Colombia Felice Medellín, rovnako aj profesionálnu konvičku na napeňovanie mlieka, tiež porcelánovú kapučíno šálku a už to završíme len takou čerešničkou na torte, ktorou sú videonávody od profesionálneho baristu, teda aby ste vedeli, ako na takéto dokonalé kafe latte art aj u vás doma, vo vašej kuchyni, vo vašej obývačke. A ak sa vám teda pošťastí a do našej súťaže sa zapojíte, tak k tomu získate takýto úplne že celý start a máte na to všetko, čo potrebujete. No, poďme stručne aj k zapojeniu, ktoré je teda mimoriadne jednoduché. Stačí, ak budete sledovať instagramové profily nás, Rádia Viva a rovnako Ebenika Cafe a v komentári označíte človeka, s ktorým by ste si teda najradšej vychutnali šálku dobrej kávy. V komentári samozrejme myslím pod súťažným príspevkom, ktorý nájdete na našom profile. Takže súťaž beží, dnes teda máme 3. júna, takže máte ešte necelých 5 dní na to, aby ste sa do nej zapojili, pretože už 8. júna niekoho z vás vyžrebujeme. Opakujem, že teda výhercovia budú až traja a ich mená sa potom dozviete v lunchtime u Tomáša Juričeka. Takže ak máte radi kávu, utekajte sa zapojiť. Držím palce.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Tak odbila 16. hodina a znamená to, že otvárame druhú dnešnú spoločnú hodinku v rámci Daytimeu, tak pekne pozdravujem a vítam vás v nej. No a priatelia, ak ste už očakovali naše sociálne siete, teda najmä Facebook, tak vám je jasné, že dnes sa s vami rozprávam o takom mojom malom súkromnom prieskume a zaujíma ma vaša odpoveď na to, či ste skôr tým káva alebo mača, pretože myslím si, že mača práve v tomto období stále viac vstupuje do pozornosti, najmä vďaka takej tej svojej trendovej nejakej, povedzme, stránke vzhľadu, hej, že vyzerá pekne, ale naozaj má aj nesmierne veľa blahodarných účinkov na náš organizmus. Ja sa teda priznám za seba, že stále je nejako úplne 100% neviem prísť na chuť. Ja som teda skôr ten tým káva. A inak káva je stále najobľúbenejším pozbudzovačom na svete. Každý deň sa jej vypije dokonca približne 2 miliardy šálok. A pre mnohých z nás je ráno bez kávy asi tak predstaviteľné ako pondelok bez sťažovania sa na pondelok, ale zasa na druhej strane je tu spomínaná mača. Jemne mletý zelený čaj, ktorý sa teda v posledných rokoch naozaj stal, že veľkým hitom najmä medzi mladšími generáciami. No a zaujímavé na ňom je teda, že hoci obsahuje menej kofeínu než káva, tak vďaka aminokyseline, ktorú obsahuje, dokáže navodiť pocit sústredenia bez takého toho prudkého nakopnutia, ktoré často pri káve cítime, a následného pádu energie, hej, že je to také trošku konštantnejšie. No tak som zvedavá, do ktorého tohto týmu patríte vy. Ak ste oba, tiež sa môžete ozvať, nebojte, hej, takže slobodne. Tak dajte vedieť, ako ste na tom, píšte pokojne na náš Facebook alebo na náš Instagram a môžete sa ozvať aj sem k nám do štúdia na číslo 0917259820. Nájdete nás takto na našom WhatsAppe, tak píšte.
1: Rádio Viva.

Takto znie novinka od Olivie Rodrigo, jej The Cure. Hrali sme si ju z dnešného stredajšieho daytimu u nás na rádiu Viva krátko po 16. Úplne presne je, že 16 hodín a 16 minút. No uznajte, takýto pekný čas. A keď už je takýto pekný čas, tak vám oznamím aj pekné správy. Ak máte radi herca Toma Hanksa, tak sa určite potešíte, pretože predpokladám, že v tomto prípade si budete pamätať aj na vojnový film Greyhound, práve s ním teda v hlavnej úlohe. A máme teda prvé konkrétne informácie o pokračovaní tohto filmu. Stane sa tak po 6 rokoch od premiéry toho prvého filmu. Naplno sa teda rozbehlo nakrúcanie snímky Greyhound 2 alebo Greyhound 2. No, Tom Hanks sa vráti nielen v hlavnej úlohe veliteľa Ernesta Krauseho, ale opäť stojí aj za scenárom, takže je tam aj jeho scenaristický rukopis. Ten dej tento raz opustí Atlantik, kým teda v prvom filme chránil spojenecké konvoje pred nemeckými ponorkami, tak pokračovanie ho zavedie od vylodenia v Normandii až do Tichomoria, kde sa bude podieľať na ďalších kľúčových operáciách práve druhej svetovej vojny. No, dobrou správou pre fanúšikov je, že sa teda vracia aj režisér Aaron Schneider a viacerí herci z pôvodného filmu, takže to vyzerá dobre a ak sa vám páčila jednotka, tak je tam veľká šanca, že sa vám bude páčiť aj dvojka. Nakrúca sa teda už aktuálne v Austrálii a hoci dátum premiéry zatiaľ nepoznáme, očakáva sa niekedy počas roka 2027. No a vzhľadom na to, ako ten čas, život a všetko okolo nás letí, tak to ubehne, ako sa hovorí, soby dub. Takže ak patríte medzi milovníkov vojnových filmov, námorných bitiek a teda Toma Hanksa, Greyhound ešte nepovedal posledné slovo a to je určite dobrou správou. Rádio Viva.

0: Iba vinšujem všetkým, počúvate Daytime so Zuzanou a mám ďalšie dobré správy, ľudia, a budú sa týkať športového sveta, pretože máme, predstavte si, majstrov sveta. A tentoraz nejde o futbal ani o golf, ale práve o netradičné spojenie práve týchto dvoch športov. Na majstrovstvách sveta vo futgolfe v Mexiku sa totižto našim slovenským reprezentantom mimoriadne zadarilo a my sa z toho tešíme. Tak úplne najväčší úspech zaznamenala Lucia Čermáková, ktorá získala titul majsterky sveta a domov si odnáša, predstavte si, zlatú medailu, takže obrovská gratulácia, sme nesmierne pyšní. No a úspešný bol aj Jan Kozák, ktorý teda vybojoval bronz. A Slovensko teda potvrdilo, že patrí medzi svetovú špičku aj v tomto pomerne mladom športe. A ak ste inak o futgolfe ešte nepočuli, tak pravidlá sú veľmi jednoduché. Namiesto golfovej loptičky vlastne kopete futbalovú a cieľom je dostať ju do jamky na čo najmenej pokusov. A hoci futgolf nepatrí medzi tie najsledovanejšie športy sveta, aspoň zatiaľ, tak slovenskí reprezentanti opäť ukázali, že aj v menej tradičných disciplínach naozaj vieme zbierať medaily na najväčších podujatiach a my sa z toho nesmierne tešíme. Takže toľko dobré správy. A či sa budú dobré správy týkať aj zajtrajšieho počasia, to sa dozviete už o chvíľu.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
5: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Robert a Drop G teda hlásajú No Love For You, ale my pre vás nejakú tú lásku máme a pošleme vám ju prostredníctvom dobrej hudby. Minútku po pol piatej sme si teda hrali takúto skladbu a už o chvíľočku aj Clean Bandit, Tiesto a Leoni. Trošku sa zobudíme s ich songom Tell Me Where You Go. O niečo skôr sa ešte môžete tešiť aj na Linu Majer. Výborná vec, Nothing, už o pár minút z nášho éteru, no ešte predtým Zayn. Die For Me, tak túto skladbu si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Poďme na to. Dnešnú stredu sprevádza oblačné a zamračené počasie s prehánkami, dažďom a ojedinele aj búrkami s teplotami do 24 stupňov. Zajtra má byť opäť oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď či prehánky. V priebehu dňa však od západu nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 18 až 28. No a viac nám bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.

0: Pekné a verím, že aj pohodové stredajšie popoludne Prime z Rádia Viva. 16 hodín 44 minút, takýto máme čas. Priatelia, a teraz si pripravte vaše hlavy, pretože ideme trošku zaloviť v minulosti. Ak si pamätáte Cindy, Brendu a Shortyho zo Scary Movie, čo dúfam, že si pamätáte, tak mám pre vás jednu zlú a jednu dobrú správu. Jedna zlá správa je tá, že už budete asi, no, nie úplne najmladší, pretože je to 26 rokov od Scary Movie. Hej, to je tá horšia správa. A tá dobrá správa je, že teda opäť sa vracajú na plátna kín. Od teda premiéry toho úplne prvého filmu ubehlo už neuveriteľných 26 rokov a určite si to aj vypamätáte ako veľmi dobrú paródiu, ktorú poznal hádam každý. Hlúpe vtipy, absurdné scény a hlášky, ktoré si ľudia posúvali ešte dlho po odchode z kina. No a presne v tieto dni to na sociálnych sieťach žije aktuálnymi fotografiami hercov, ktorí práve tieto postavy stvárnili. No a je to presne taký ten moment, keď si človek uvedomí, že rok 2000 rozhodne nebol pred 10 rokmi. Takže celá táto banda je stále aktívna, ale pri pohľade na fotografie je jasné, že čas sa nezastavil pre nikoho z nás. Každopádne pokračovanie tohto legendárno-bizárno-vtipného filmu sa blíži do kín, konkrétne od zajtra ho v niektorých nájdete, takže ak sa niektorí z vás naň chystajú, určite mi potom dajte vedieť vaše dojmy. Budem sa tešiť a my vám za to za odmenu posielame dobrú hudbu, konkrétne o malú chvíľočku Bruno Mars, no ešte predtým Lord.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Priatelia, tak 17. hodinka nám odbila, znamená to, že otvárame poslednú spoločnú dnešnú hodinu v rámci Daytimeu, tak v nej vítajte. Ak ste ešte nezachytili, dnes si robím taký malý súkromný prieskum a s otázkou na vás, či ste skôr tým káva alebo mača. No a ja musím povedať, že tie doterajšie výsledky priniesli celkom zaujímavé akože pohľady, pretože vôbec som nečakala takéto skóre. Jednak je zaujímavé, že všetci, ktorí ste mi zatiaľ na moju dnešnú otázku reagovali, tak vaše meno sa začína na E, hej, že tým by som asi začala, že je to také celé nejaké zvláštne. A dobre, počúvajte, tak napríklad Emilia aj Erika nám napísali, že jednoznačne káva pre nich a zasa Erik mi napísal, že on je jednoznačne tým mača. Kávu teda pije len výnimočne na konferenciách, kde počúva 10, 15, 20 minútové prezentácie počas celého dňa a jeho mozog je unavený, ale ani káva vtedy veľmi nepomáha. No maču nemajú, tak to rieši takto. Takže super, očividne ste taký tým, že z každého rožka troška a to som aj čakala, len som teda myslela, že skôr dámy siahnú po tej mači a skôr páni siahnú po tej káve. Ale vidíte, tak je to zaujímavé. Zatiaľ sa mi ukázali teda opačné výsledky. Inak aj napriek tomu, že mača sa javí ako trend posledného obdobia, tak neviem, či ste vedeli, ale má za sebou viac ako 800 rokov tradície a pôvodne teda bola súčasťou japonských čajových obradov. Takže nie je to až taká novinka, ako sa môže zdať na prvý pohľad, ale teda novinka v rámci takého toho nejakého estetického pohľadu na ňu, tak sa asi považovať dá. Každopádne, ja v tomto mojom malom prieskume určite budem pokračovať aj ďalej, takže ak ste sa mi ešte neozvali do našej dnešnej tejto témy, určite to môžete napraviť aj v priebehu nasledujúcej hodinky a písať môžete či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa nám pokojne ozvite na WhatsApp. Číslo poznáte, ale však istota. 0917 259 820. Rádio Viva.

fantastický Alex Warren a jeho Fever Dream. Inak neviem, či ste vedeli, ale táto skladba je teda takým akýmsi vyznaním pre jeho manželku, ktorú stretol v období, ktoré nebolo úplne ideálne a už tak trošku prestával veriť na lásku aj na akékoľvek pozitívne okolnosti v rámci jeho života a bum, prišlo to. A myslím, že to z nej aj veľmi cítiť, tá pozitívna nálada a taká tá viera, takže ľudia, neprestávajte veriť. No a podobne sa stretli tak ako tieto dve duše, tak a respektíve ešte len stretnú, tak sa stretnú aj dve planéty. Stane sa to konkrétne v útorok 9. júna a ak sú medzi vami nejaké ranné vtáčatá a nie nočné sovy, tak táto správa je pre vás úplne ideálna, pretože odporúčam teda v útorok 9. júna trošku si privstať. Nad našim pekným Slovenskom bude totiž viditeľné zaujímavé stretnutie dvoch jasných planét, takže na rannej oblohe sa k sebe opticky priblížia úplne konkrétne Venuša a Jupiter. Nepôjde o skutočné priblíženie vo vesmíre, ale o tzv. Konjukciu, teda jav, keď sa nám zo Zeme vlastne zdá, že sú planéty veľmi blízko pri sebe. No a je to celkom zaujímavý jav a mal by byť aj vizuálne pekný. Najlepšie by sme to takto mali vidieť teda ráno ešte pred východom slnka, nízko nad východným obzorom. Takže ak naozaj patríte medzi tie ranné vtáčatá, tak si myslím, že takto si príjemniť začiatok budúceho pracovného týždňa je celkom že dobrý nápad. A ani netreba žiadnu špeciálnu techniku, pretože pri dobrom počasí by mali byť viditeľné teda aj voľným okom. Takže budík, káva, východný obzor a trošku vesmíru pred raňajkami. Tak už máte aj program na útorkové ráno, nemáte za čo. A ja vám v tejto chvíli posielam niečo z našej domácej hudobnej scény. Zuzka Smatanová, nech sa páči. Rádio Viva.

0: Pekný stredajší podvečer praje všetkým z Rádia Viva Zuzana. Tak my sa dnes, priatelia, rozprávame o tom, do akého tímu patríte, či ste skôr tím káva alebo tím mača. A ak nie ste tím ani jedno, ale zároveň potrebujete nejakým spôsobom trošičku doplniť energiu a tak sa aj nakopnúť, že kognitívne, ja mám pre vás v tejto chvíli úplne že fantastický tip, ktorý by vám možno na prvé počutie ani nenapadol, ale no viete, dobre počúvajte. No aktuálne sme v období, keď sa jahody objavujú doslova na každom rohu a práve v súvislosti s týmto úžasným, voňavým a veľmi chutným ovocím mám pre vás niekoľko informácií, pretože oni nie sú vôbec len letnou maškrtou, možno ste ani nevedeli, ale naozaj obsahujú veľké množstvo vitamínu C, dokonca antioxidantov a vlákniny a podľa odborníkov na stravovanie môžu prispievať nášmu srdcu, tráveniu, ale pozor, aj nášmu mozgu. A čo je celkom zaujímavé je to, že už len 100 gramov jahôd má približne 30 až 35 kalórií, čiže to je veľmi dobré číslo. Takže patria medzi tie sladšie veci, pri ktorých si výčitky pokojne môžete asi aj že odpustiť. No a vedci navyše upozorňujú, že antioxidanty obsiahnuté v jahodách môžu pomáhať chrániť bunky pred oxidačným stresom a dokonca niektoré výskumy naznačujú, že pravidelná konzumácia tohto bobuľového ovocia môže mať veľmi pozitívny vplyv aj na našu pamäť a ďalšie kognitívne funkcie. Takže no, o tomto čase, koľko máme, 17 hodín, 18 minút, ak ste mali chuť na kávu, ale hovoríte si, že už je pokročila hodina a už ich bolo dnes veľa a možno aj tá mača už nejaká bola, tak siahnite po zdravých, dobrých jahodkách, ak ich máte niekde okolo seba. A ak ich okolo seba nemáte a radi by ste si ich možno išli na nejaký samozber nazbierať prostredníctvom nasledujúcich dní, tak si prezradíme už o pár minút, či bude na to vhodný čas. Narážam samozrejme na aktuálne počasie, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

17 hodín 30 minút. Takýto je presný a aktuálny čas z nášho playlistu. Práve teraz Karin N. I Don't Believe in God. Malú chvíľočku budeme kontrolovať aktuálne počasie v rámci zajtrajšieho dňa, no ešte predtým malá hudobná ochutnávka toho, čo nás čaká v nasledujúcich minútach v rámci daytimeu. A musím povedať, že vždy, keď zbadám túto skladbu v našom playliste, tak sa trošku poteším. A verím, že rovnaké pocity a emócie majú všetci fanúšikovia elektronickej tanečnej hudby. Touch Me už o malý moment a o niečo skôr ešte 30 Seconds to Mars. Ich song Life is Beautiful si hráme o malý moment, no ešte predtým Icona Pop and Daya. Tak to bude znieť stredajší daytime v rámci nasledujúcich minút, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Dnešnú stredu sprevádzalo a teda ešte aj stále sprevádza oblačné a zamračené počasie s prehánkami, dažďom a ojedinelé aj búrkami. Zajtra má byť teda opäť oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a opäť miestami aj búrky, ale v priebehu dňa však od západu nastane zmenšovanie oblačnosti a zrážky by sa mali vyskytovať len ojedinele. Nočná teplota bude dosahovať 15 až 10 stupňov, denná 18 až 28 a viet bude len slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.

0: 17 hodín 45 minút, taký tu máme čas, priatelia. Ani sa nenazdáme a 18. hodina je tu a to znamená záver dnešného stredajšieho Daytimu. Ďakujem vám za vašu dnešnú interakciu, pretože dnes jej bolo naozaj veľa. Ešte stále aj pribúdá, rada by som sa aj venovala, ale žiaľ v piatok najbližšie. Dnes to bolo o káve alebo o mači, tak káva jednoznačne zvíťazila, hej, tak to môžem konštatovať. A pripomínam teda aj našu aktuálne prebiehajúcu súťaž kávovú. Všetky informácie nájdete na našom webe Rádia Viva. No a v tejto chvíli je to odo mňa už, že úplne všetko. Majte ešte krásny zvyšok stredy. Ja sa na vás budem tešiť opäť v piatok v našom klasickom čase od 15. do 18. v rámci Daytimu. Pre túto chvíľu je to všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

som utíkať prúdom a stádam. Tak či som našiel hranovce, zvykol som vravieť to zvládam. No vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem ako by som to dal bez vás.